जीवन की भाई पास nagam lo jek la tax ndagal xolay nge ko ci gis da fanan xenge ba fepp la jël gay